0: Alô, Awitai.
1: Alô, mami. Imainaya kashanki, mamai.
0: Alirang yashami, Awitai. Hai kahta hamun kilaki kuiki.
1: Hamusahnya, amanya kikuinkichu, mami.